0: کی دستی کی قیادت کریں گی. خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں آج پی وی سندھو کا مقابلہ اپنی ہم وطن کھلاڑی انتی ہوڈا سے ہوگا. یہ تھیں خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار.
1: شکریہ کلیم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے کل مانسون اجلاس کے پہلے دن کارروائی شروع ہونے سے قبل میڈیا سے وزیراعظم نریندر مودی کے خطاب کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے, جس میں وزیراعظم نے کہا کہ بحث مباحثے میں دلیل اور سچائی ہونی چاہیے. ساتھ ہی وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں ملک کے مفاد کے لیے کام کرنے کی اپیل کی. اخبار کی ایک اہم سرخی ہے, نئی دلی میں مظاہرین کے ساتھ مرکزی وزیر جے پی نڈا کی بات چیت سے متعلق ہے. مظاہرین کی جانب سے سرکار کو اپنی مانگوں کے لیے میمورنڈم پیش کیا گیا. روزنامہ انقلاب نے ایران کے موجودہ حالات و واقعات کے تناظر میں بھارتی شہریوں کے لیے جاری نئی ایڈوائزری سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے.
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرنے والے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اسکوپیئی میں شمالی مقدونیا کے اکیے اپنی ہم منصب سے بات چیت کریں گی. یوکرین میں اودیسا بندرگاہ کے نزدیک کمرشل بحری جہاز پر حملے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک شدید طور پر زخمی ہوا. بھارت نے بحری جہاز پر حملے کی مذمت کی ہے. مغربی بنگال سرکار نے ریاست میں بزرگ شہریوں, بیواؤں اور دیویانگ جنوں کے لیے ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے. امریکہ نے ایران پر پھر حملے کیے ہیں. صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے زبردست جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے. اور چانگزو میں آج سے شروع ہونے والے چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گی. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی کا کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے. پرستوت ہے کاریکرم سگم سنگیت. سگم سنگیت میں سنتے ہیں کچھ بھجن.

دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین، تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔

زیرتامی ٹنل کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کی غرض سے تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ نامچی ضلع کے سینئر پولیس سپرنٹنڈنٹ نے کہا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے اب تک 11 لاشیں نکالی ہیں۔ تقریباً 25 افراد کے ٹنل کے اندر پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے سبب ٹنل کو نقصان پہنچا ہے۔ صدر جمہوریہ دربدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سکم کے نامچی میں زیر تعمیر ٹنل کے منہدم ہونے کے سبب ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مانوکین کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے مالوکین کے قریبی رشتہ داروں کو وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2,00,000 روپے کی نقد امداد دیے جانے کا بھی اعلان کیا۔ زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نامچی ضلع میں زیر تعمیر ٹنل میں حادثے کے بعد صورتحال اور بچاؤ کارروائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے آج سکم کے وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ سے بات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب تمانگ نے کہا کہ وزیر اعظم نے مرکزی سرکار کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ سکم کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کی مدد، تشویش اور ریاست کے ساتھ یکجہتی کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جناب تمانگ نے کہا کہ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، ایس ایس ڈی ایم اے، ضلع انتظامیہ، مقامی پولیس، رانگپو پی ایچ سی کی طبی ٹیمیں اور مقامی برادری متاثرہ لوگوں کو ہر ممکن مدد پہنچانے کی غرض سے قریبی اشتراک کے ساتھ مسلسل کام کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے سکم کے وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ سے بات چیت کی ہے اور نامچی ضلع میں زیر تعمیر سرنگ میں زمینی تودے کھسکنے کے حادثے کے بعد صورتحال اور بچاؤ کارروائیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ وزیر داخلہ نے بچاؤ کوششوں اور متاثرین کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے یوکرین میں اوڈیسا بندرگاہ سے روانہ ہوتے وقت بھاری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس واقعے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ ایک شخص کو نازک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس بھاری جہاز میں 5 بھارتی شہریوں سمیت عملے کے 17 اہلکار سوار تھے۔ وزارت خارجہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ کمرشل بحری جہازوں کو نشانہ بنانا اور بے قصور سویلین افراد پر مشتمل عملے کے اہلکاروں کی جان خطرے میں ڈالنا نیز بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت اور تجارت میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یوکرین میں بھارتی مشن صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ بھارت نے آج روسی سفارتخانے کے ناظم الامور ولادیمیر لادانوف کو طلب کیا۔ انہیں اس مہینے کی 19 تاریخ کو ایک کمرشل بھاری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کے سلسلے میں طلب کیا گیا۔ اس حملے میں 4 بھارتی افراد کی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ وزارت خارجہ نے حملے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے حملوں سے ملک عوامی بھاری تجارت کی حفاظت، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ جناب لادانوف سے درخواست کی گئی کہ وہ بھارت کی اس گہری تشویش سے اپنے حکام کو آگاہ کر دیں کہ کمرشل جہازوں کو نشانہ بنایا جانا اور اس کے نتیجے میں بے قصور افراد کی جانیں ضائع ہو جانا ناقابل قبول ہے اور اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں پاناما کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے پاناما کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو مزید مستحکم بنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ پاناما لاطینی امریکہ اور کریبیائی خطے تک رسائی کا ایک اہم دروازہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، کاروبار، ترقی، بھاری امور، صحت، زراعت، تعلیم اور ڈیجیٹل تعاون سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھائے جانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کثیر رخی بین الاقوامی فورم پر باہمی تعاون کے سلسلے میں بھی گفتگو کی۔
पनामा के वजीर खारजा

فلمی دنیا کو خوبصورت موسیقی دینے والا ہے موسیقار. 21 جولائی 1995 کو 78 سال کی عمر میں ہم سے رخصت ہو گئے اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے اپنی موسیقی سجی وہ فلمیں کہ ہم جب بھی انہیں سنتے ہیں ان کی موسیقی ہمارے ذہنوں کو تازگی بخشتی ہیں. تو سامعین، یہ تھا ایک پروگرام خراج عقیدت کا معروف موسیقار سجاد حسین کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے سجاد حسین کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ڈاکٹر ارشاد پرویز کی تحریر کردہ فیچر پھر تمہاری کہانی یاد آئی اے سنم کا دوسرا اور آخری حصہ.

فلمی دنیا نے غلام محمد اور سجاد حسین جیسے جینیس موسیقاروں کے ساتھ جو زیادتیاں اور ظلم کیے اس کا احساس تب ہوتا ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلم رخسانہ میں اعلیٰ معیار کی دھنیں تخلیق کرنے کے بعد کئی سالوں تک سجاد حسین کے پاس کوئی فلم نہ تھی۔ یہ نقصان سجاد حسین کا نقصان نہیں تھا، دراصل یہ نقصان فلمی دنیا کا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ نقصان اصل میں ہندوستانی موسیقی کا تھا کہ سجاد حسین نے 34 سال کے اپنے کیریئر میں صرف اور صرف 14 فلموں میں موسیقی دی۔ فلم رخسانہ کے 8 یا 9 سال کے بعد ایک تاریخی فلم رستم سہراب آئی، جس کے توسط سے ہم کو ایک بار پھر سجاد حسین کی دھنیں سننے کو مل سکی۔

سجاد حسین کے بارے میں ان کے ہم عصروں کا خیال تھا کہ وہ اعلیٰ پائے کے ایک ایسے فنکار تھے جو اپنی حساس اور غیرت مند طبیعت کی وجہ سے اپنے ہی بنائے تاج محل میں قید ہو گئے۔ نوشاد نے سجاد حسین کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بہت منفرد اور بہت بڑا موسیقار تھا۔ اسے اپنے فن پر اتنا ناز تھا کہ وہ پروڈیوسر سے کہتا تھا کہ میں نے ایک ایسی دھن بنائی ہے جسے لتا منگیشکر بھی نہیں گا سکتی ہیں۔ پروڈیوسر حیران ہو کر پوچھتا کہ لتا نہیں گائیں گی تو پھر کون گائے گا؟ سجاد حسین فوراً اس دھن کو آسان لیکن دلکش اور دل نواز ایسی دھن میں بدل دیتا تھا جسے کوئی بھی گا سکتا تھا۔ نوشاد صاحب کے مطابق اگر کوئی فلم ساز سجاد حسین کی کسی دھن میں معمولی سی بھی تجویز پیش کرتا تو سجاد حسین بھڑک اٹھتے اور کہتے، تمہیں موسیقی کا کیا پتا ہے؟ اس طرح انہوں نے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا اور اپنے ہی بنائے تاج محل میں قید ہو کر رہ گئے۔ سجاد حسین نے ایک موقع پر فلمستان اسٹوڈیو کے مالک ششی دھر مکھرجی کی پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی۔ ڈائریکٹر کے آصف سے ایک بار بحث ہو جانے کی وجہ سے فلم مغل اعظم جیسی فلم کی موسیقی کا نادر موقع بھی انہوں نے کھو دیا تھا۔

ابتدت اس بات میں خوشی محسوس کرتی تھی کہ وہ سجاد حسین کی دھنوں سے انصاف کر پاتی تھی اور اسے وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی۔ فلم کھیل کا یہ گانا گیتا کے ساتھ سجاد حسین کے آخری گانوں میں

آیا تھا کہ اپنے آخری ایام میں میرے والد کو کسی بات کا کوئی افسوس نہیں تھا اور نہ ہی کسی قسم کا پچھتاوا۔ دنیا سے سجاد حسین نے بس اتنی توقع کی تھی کہ ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے۔ مرحوم سجاد حسین کو اس بات کا اطمینان تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی شرطوں پر اپنے ڈھنگ سے گزاری۔

سامعین سرمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام خراج عقیدت تھا معروف نغمہ نگار آنند بخشی کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے, ہم آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

0: ضائع ہو جانا ناقابل قبول ہے اور اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جناب اینڈی برنہم کو برطانیہ کے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور برطانیہ مشترکہ جمہوری اقدار سے منسلک ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، دفاع اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں وسیع تر اشتراک ہو رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ بھارت برطانیہ جامع کلیدی ساجیداری کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر جناب برنہم کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متمنی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بیلجیم کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ میکسیم پیریووٹ اور وہاں کے عوام کو ان کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بھارت بیلجیم کے ساتھ اپنی کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا سے آنے والی کئی اشیاء اور سامان پر 50% اضافی محصول نافذ کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کینیڈا کی جانب سے امریکی سامان کے معاملے میں تفریق برتنے کے جواب میں ٹرمپ انتظامیہ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مذکور اقدام کا مقصد الکوہل اور ڈیری سمیت اہم امریکی برآمدات کے لیے برابر کا موقع دستیاب کرانا ہے۔ ادھر کینیڈا نے کہا ہے کہ امریکہ کے یہ نئے محصولات تین ملکوں کینیڈا، امریکہ اور میکسیکو کے مابین آزاد تجارت کے سمجھوتے کے براہ راست خلاف ورزی ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے آج بھارت کی سرکردہ دوا اور ویکسین ساز کمپنیوں کو ملک میں ہی تیار کی گئی تین بائیو میڈیکل ٹیکنالوجیز کا لائسنس جاری کیا۔ یہ لائسنس دیرینا کینسر اور متعدی بیماری کے علاج سے متعلق ہے۔ بنگلورو زون کا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی 8 ٹھکانوں پر تلاشی کی کارروائی انجام دے رہا ہے۔ یہ کارروائی قومی تفتیشی ایجنسی کی جانب سے دائر کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر درج کی گئی ہے۔ انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ کے سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ ای ڈی کے مطابق یہ معاملہ عراق اور شام کی داعش ISIS کے لیے لوگوں کی بھرتی سے متعلق ہے، جس میں بنگلور کا اقرا ویلفیئر ٹرسٹ، گائیڈنس فار مینکائنڈ اور دیگر افراد ملوث ہیں۔ جموں کشمیر میں موسلادھار بارش کی وجہ سے پھر مٹی کے تودے گرے ہیں، جس کے سبب 270 کلومیٹر طویل جموں کشمیر جموں سری نگر قومی شاہراہ پر موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت میں خلل پڑا ہے۔ ادھم پور اور رامبن ضلعوں میں شدید بارش کی وجہ سے قومی شاہراہ کے پہاڑی راستے میں کئی مقامات پر مٹی کے تودے اور چٹانوں کے ٹکڑے گرے ہیں۔ اس دوران راجوری ضلع کے نگروٹا سلدھار علاقے میں بھی مٹی کے تودے گرنے کی خبریں ملی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ اور مظفرآباد میں شدید سے بہت شدید اور کہیں کہیں انتہائی شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، اتراکھنڈ، بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی شدید سے بہت شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آئندہ امتحانات میں سوال نامے کے افشا ہونے کی روک تھام کے لیے مربوط کوششوں کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنانے کی حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ سکم کے نامچی ضلع میں سرنگ کے گر جانے کے بعد 11 افراد ہلاک ہو گئے اور کئی پھنسے ہوئے ہیں، بچاؤ کا کام جاری ہے۔ وزیر اعظم نے سکم کے وزیر اعلی کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ بھارت نے کمرشیل جہاز پر حملے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت کے معاملے پر روسی ایلچی کو طلب کیا ہے۔ امریکی صدر نے کینیڈا سے آنے والی کئی اشیاء اور سامان پر 50% اضافی محصول نافذ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا میں بھی 1073 kHz، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور DD فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات۔ شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔